0: halkani waa b b c oo idin kala hadlaysa mawjadaha gaagaaban efemyada magaalooyinka qaar facebooka youtube-ka iyo barta internet-ka ee b b c somali.com galab wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba waa isniin 4 bisha may sannadka 2026 afrikada bari waa 5-tii galabnimo oo gowa waxyaabaha aan ku soo qaadi doonno barnaamijka dunida iyo maantana waxaa ka mid ah ururada bulshada rayidka ee soomaaliya oo bilaabay shirar ay isugu keenayaan dhinacyo kale matalaya dowladda iyo mucaaradka maxaa xilligan dhaliyay qabashada kulamadaas
1: kulamada maanta shalay noo bilowday waanbuqshaha ka wadna waxay ka dhasheen kadib markii aan aragnay xaaladda cakiran ee siyaasadeed oo in muddaan aan ku soo jirnay xal ugaadinteedii
0: maraykanka oo beeniyey sheegasho ka timid iiraan oo ku saabsan inay gantaallo ku weerareen markab dagaal oo maraykanku leeyahay xiisadda marinka hormus oo sii xoogaysatay 3 qof oo ku dhintay ama u dhintay fayraska ka dilaacay markab dalxiis iyo kuwa hor leh oo baaritaano shaybaar ay ku socdaan waxa kale oo aad maqli doontaan
2: nimo dhallinyaro ah oo aada u xamaasanaysan oo xanaaqsan baa qabsaday ursaalax bay la tageen annagna juhdi badan baa ku bixinay inuu xorriyaddiisii dib u helo waan ku guulaysanay haddana xor isagoo ah buu joogaa
0: odayaal dhaqan oo ku guulaystay soo daynta dhakhtar soomaaliya ah oo la afduubay 7 ka hor xagga ciyaarahana horyaalka ingiriiska ee premier leaga oo galay hardan adag iyo hanashadiisa oo lagu kala tartamayo iyo kala sarraynta 4 kaalimood ee ugu sarreeya ee horyaalka qodobadaas iyo qaar kale oo caalamka iyo soomaalida waa quseeya ayaad ku dhagaysan doontaan idaacaddan galabnimo oo ay soo saartay fardowso sheekh cabdiraxmaan anigoo maxamed baashiyana aad idinla socodsiin doono marka horese dhegaystayaal waxaan ku bilaabaynaa wararka caalamka ee b b c-da galabtana waxaa inoo waramaya cismaan cabdi xasan oo ku sugan studiaha b b c-da ee london cismaan
3: mahadsanid maxamed baashe militariga maraykanka ayaa sheegay inaysan jirin weerar lagu qaaday maraakiibtooda oo ah inay iiraan gantaallo ku weerartay arrintan ayaa ka duwan waxa ay iiraan sheegtay sarkaal iiraan ah ayaa u sheegay wakaaladda wararka ee reuters in ay ku riday rasaas digniin ah si ay uga hortagto markab dagaal uu maraykanku leeyahay inuu galo marinka hormus weli lama oga in maraakiibta ay isku dayayaan inay maraan marinkaasi saacadihii u dambeeyey madaxweyne donald trump ayaa sheegay inay isku dayi doonaan inay xoreeyaan maraakiibta ganacsi ee ku xaniban xayiraadda iiraan markab shidaal oo imaaraadka laga leeyahay ee la bartilmaameedsaday imaaraadka carabtana waxa ay sheegeen in diyaarado aan duuliyo lahayn oo iiraan leedahay ay soo weerareen militariga maraykanka waxay horey u sheegeen in laga bilaabo maanta oo isniin ah ay bilaabayaan qorshe lagu taageerayo marin nabdoon oo laga sameeyo hormuus kaasoo ay ka qayb qaadanayaan ilaa iyo 15,000 oo askari iyo 100 diyaaradaha dagaalka iyo dhowr markab wasaaradda arrimaha dibadda ee bakistaanna waxay sheegtay in maraykanka ay sii daayeen shaqaalihii markab xamuul ah oo iiraan leedahay oo ciidamada maraykanka ay qabsadeen bishii hore kana qabteen xeebaha dalkaasi markabka oo lagu magacaabo tooska ayay xoog ku galeen maraykanka kadib markii uu sheegay maraykanka in uu jebiyo xayiraaddii la saaray dekedaha iiraan iiraan ayaa ku tilmaantay qorshahaasi burcad badeednimo islaamabaad oo door muhiima ka qaadatay wadaxaajoodka u dhexeeya washington iyo teheraanna waxay sheegtay in 22 badmaax ee la geeyey bakistaan habeenkii axadda laguna wareejin doono mas-uuliyiinta waddanka iiraan maanta oo isniin ah waddanka isutag ee imaaraadka carabtuna waxay sheegeen in tirada rakaabka ee garoonka diyaaradaha dubay ay hoos u dhacday 3 meelood 2 meel bishii maarso kadib markii uu qarxay dagaalka iiraan tirada dadka ku safra garoonka caalamiga ee dubay oo caadi ahaan ah kan ugu mashquulka badan adduunka oo ay dadku ku kala gudbaan ayaa hoos ugu dhacday 2 milyan iyo bar garoonka ayaa la bartilmaameedsaday dhowr jeer iyadoo imaaraadka oo hodan ku ah shidaalkana uu la kulmay culayska ugu weyn ee jawaab celinta iiraan ay ka bixinaysay weeraradii israa'iil iyo maraykanka 5 maalmood ka hor inta aanay moosko marti gelin dabaaldegga maalinta guusha ee loo yaqaano fagaaraxas ayay dronis laga leeyahay waddanka ukrain weerareen dhisma ku yaalla caasimadda ruushka laba kalena waa la soo riday iyagoo ku soo dhowaaday magaalada moosko duqa magaalada moosko ayaa sheegay in cidna aysan waxna ku noqon weerarka oo xilli habeena dhacay dabaaldegga ayaa horey loo yareeyey sabab la xidhiira wax uu kremlinku ku tilmaamay khatar argagixiso markii ugu horreysay muddo ku dhow 20 sano ma jirin bandhig qalabka milatariga iyo gawaarida gaashaaman oo lasoo bandhigi jiray سنت که لب کنی سیده دی ایو مدحونا فلادامیر بوتین دیب اسونو لیه دقن کسوفیت کیه ها این آورد ملتری لصابن دیگه سگال کبیش می آن لغو حسگوشی لگه گاری دگال کی لب آدی ادون که ارلاگ ناتسیگی جرمال که دولت دوودن که نایجریه نوحی شکتین بلاود قرشال لغو سعیلی موادنین تاتی اسکود آه او گسال لبنا یه ودن که کفر آفریکا کدیب مظاهرات کردن مهاجرین تا اهل کاسی کد عی سر در رنه دیبا دیدال کاسی وحی شکتین کدواد بقول یه صدن موادن اسکدی وانگلیان قرشه عصب دولت کاسال لغو عاونه یه نیدال که دو کسال لبتن دولت وحی شکتین ویران لب موادن و نایجریان های کد او عمان rabshada iyagii booliska dhaxmaray koonfurta afrika todobaadkii la soo dhaafay koonfurta afrika waxa ka dhacay mudaharaadyo badan waxa ayna ka dhaceen pretoria johannesburg todobaadkii hore dibad baxyaashu waxa ay ku eedeeyeen muhaajiriinta sharci darada ah inay culays ku hayaan shaqooyinka amniga iyo adeegga dadweynaha mudaharaadyo kale ayaa la qorsheynayaa ugu dambeyntiina booliska wadanka isbain waxa ay sheegeen inay qabteen markab sidii daroogadii ugu badnayd ee la qabto lugu qabtay meel u dhow xeebaha jasiiradaha Canary daroogada ayaa la qabtay waxayna gaaraysaa qiyaasii inta u dhaxeysa 53 ilaa 40 tan waxana lagu qariyay qaybta hoose ee markab markabka ayaa la sheegay inuu ka yimid caasimadda wadanka Sierra Leone ee Freetown ku dhawaad 20 qof ayaa la xiray Isbain oo xiriir dhow la leh Latin America iyo dhawaashaha ay u dhowdahay wadanka Morocco waxay ka dhigtay inay noqoto halka ugu muhiimsan ee daroogada laga soo geliyo qaarada Yurub oo dhan warkii caalamkana waa naga intaas aan dib idin kugu celiyay studiyaha Nairobi iyo Maxamed Baashe
0: adiyo maatiye haye Ismaan Cabdi Xasan oo ku sugnay studiyaha BBC da London oo wararka caalamka inoo akhrinay akhyaan u diyaar garowba qaybaha kale ee barnaamijka aan ku bilaabay sida wararka caalamka baad ku maqleysaan Mareykanka ayaa beeniyay in mid ka mid ah maraakiibtiisa dagaalka Iran ay weerartay kadib warka soo baxay ciidanka ilaalada kacaanka Iran oo sheegay inay weerareen markab dagaal oo nooc wax burburiya oo Mareykanku leeyahay kaas oo isku dayay inuu ka gudbo marinbiyoodka Hormuz heysada labada dhinac ayaa u muuqatay inay xoogeysanayso kadib wada hadalada dhinacyada oo guul dareystay iyo xabad joojinta oo aan cagaah buuran ku taagnayn haddaba wararkii ugu dambeeyay arrimahaasi waxa isha soo marisay oo istuudiyaha iminka ila joogta Fardowso Sheekh Cabdiraxmaan Fardowso maxaa ugu dambeeyay xiisada ka taagan Hormuz
4: wadmaasantahay maxamed oo Iran waxay ku hanjabtay inay weerar doonto ciidamada Mareykanka hadii ay soo galaan marinbiyoodka Hormuz kadib Trump oo sheegay markii uu sheegay Trump inuu ciidamadeeda ama ciidamada Mareykanka ay ka caawin doonaan maraakiibta ku xayiran halkaasii inay gudbaan oo si ciidan oo awood ah ay ku gali doonaan isla ciidanka militariga ee Iran laftirkooda waxay sheegeen goorsii horeysay inay weerareen markab dagaal oo Mareykanku leeyahay walow Mareykanka taliskooda dhexe uu diiday arintaas uuna iska fogaayay in la weeraray Trump waxa uu sheegay goor shalay ahayd in uu weerar doono marinbiyoodka hadii ay isku daydo Iran laftirkeeda inay carqaladeyso ama ay fasixi weeyso maraakiibta halkaas taagan waxa balantu ahayd subaxnimada isniinta dhanka Mareykanka oo noogu beegbi doonta xariga xagga bariga Afrika fiidka caawa ee militariga ee galiftirkoodu waxay ku adkeysanayaan inay maamulaan waa militariga Iran ee marinbiyoodka sida awgeedna ciidan kasto oo shisheeyo oo hubaysan oo halkaas soo galay inay cawaaqib xun la kulmi doonaan sidoo kale waxay sheegeen in hadii la isku dayo in xeebaha oo hadda go'doon saaran wadankaha Iran oo hadda go'doon saaran dhaqdhaqaaq kale laga fuliyo weer ama dagaal kale uu bilaaban karo
0: Fardowso waxaan la soconaa tan iyo intii xisadaba ognayd in marinka marna Iran ay furtay dabeecadna ay xirtay xisad xagaas ay ka ognayd ilaa hadda maxaa og ka ognahay imisa ayaa la sheegayaa qiyaas ahaan maraakiibta saadka saliida sida halka ku xayiran
4: in saaduhu ka dhawaajisay marsii horeysay ama Iran markii ay dib u xirtay marinka waxay ilaahay hadda xayiran 2000 oo maraakiib oo ay saaran yihiin qiyaastii 20,000 oo badbaahiyeen ama shaqaale maraakiib sida hay'adda qaramada midoobay biyaha u qaabilsan ee sheegtay inta uusan madaxweynaha Mareykanka sheegin in uu hoggaamin doono weerarkan soo sheegnay qorsheysna intaas ayaa ilaahay hadda qaramada midoobay sheegaysa sidoo kale kulan degdeg ah oo golayaasha qaramada midoobay isku yimaadeen waxaa lagu sheegay in Iran sameeyneyso qatar halis ku ah ama sharci jabin in shuruucda caalamiga oo dhanka biyaha sidaan wada ognahay maraakiibta ganacsiga sidoodaba waa la mataabtaan markay marayaan biyaha caalamiga ah ee la iska kala guusho laakiin xaaladan taagan iyo go'doominta Iran lagu hayo waxay keentay in Iran laftirkeeda ay awood ka raadiso inay xanibto maraakiibta ganacsiga ahaa ee halkaas maraysay in sidan ka dhawaajiyayba Iran waxay duqaysay sida sheegtay marka Mareykanka leeyahay laakiin Mareykanka dhankiisu waa iska diiday
0: fardada soo dhaana kursi socona dhinaca waxyeelooyinka maraakiibta ama ganacsiga hanqada halkaas gaaraya maxaan ila hadda ka ognahay wadamada kale ee waxyeelooyinka ay ka soo gaareen maraakiibtooda halkaas ku sugan
4: wasaaradda arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta waxay ka dhawaajisay markab kamida maraakiibta shirkadaha waaweyn ee saliidda ka ganacsada ee dalkaasi in waxyeelo ay soo gaartay laakiin waxyeeladaasi waxay yiraahdeen waxay ku simanta oo kaliya markabka laakiin ma jiraan wax shaqaale ah ama wax nafa oo waxyeelo ka soo gaartay duqeyntaasi
0: aad iyo aad ayaan mahadsantahay wariyaha BBC da Fardoos Sheekh Cabdi Rahmaan oo studiyaha igula sugnay kana waramaysay wararkii ugu dambeeyay xiisadda ka oogan bariga dhexe gaar ahaan Mareykanka Hormuz oo muuqda in Mareykanka Iran hadda markale ay dardar gelinayaan kala aragtida duwanaanshahooda la xiriira Mareykanka iyo waliba xiisadda halkaasi ka oogan markana magaalada Muqdisho hadii aynu aadno Ururada bulshada rayidka ee Soomaaliya ayaa magaalada Muqdisho ka wada shir ay la yeelanayaan wasiirro ka socda dawladda iyo wakiilo matalaya isbahaysiga mucaaradka iyo aqoonyahanka kala duwan kuwaas oo ay kala hadlayaan sidii xal waara loogu heli lahaa mushkiladaha ka dhasha muranka doorashooyinka xilliyada ay gabagabada ku dhow yihiin madaxweynaha hay'adaha dawladda shirkaas oo soo bilowday shalay ayaa sii socon doona ilaa barito 3 Hadaba si aan warbixin dheeraad ah uga helno kulamadaas waxa wariyaha BBC da magaalada Muqdisho Ibrahim Maxamed Aadan wareystay gudoomiyaha ururada bulshada rayidka Ismaan Shata waxana markii hore uu weydiiyay sababta ay shirkaas u bilaabeen
1: runtii kulamada maanta aan shirayno bilaawday waan muujiyay ka wadna waxay ka dhasheen kadib markii aan aragnay xaaladda cakiran ee siyaasadeed oo in muddaan aan ku soo jirnay xal u raadinteedii waqtigii mandate-ka dawladdu uu soo dhawaaday in loo baahday in bulshada rayidku ay doorkeeda qaadato kaasoo maarta lagu adres gareynayo ama wax lagu qabanayo talana lagu soo saarayo marka shirka 3 maalmood ayuu noo socon doonaa hadii aan la yiraahdo waxaan shalay oo noo furmay aan ku casuunay xubnaha ka socda dowladda federaalka oo heer wasiir ahaa iyo golaha mustaqbalka wakiil ka socda oo labada dhinacba ay dhageysanay xaaladda si ay u arkaan iyo halka ay leeyihiin oo ku jira sababta waxa suurtagal ma aheyn inaan dhaxaadino laakiin waxa ahayd inaan intaan dhageysano annaga marka aan maanta iyo beritaba ka munaasabono annaga wax ku darsanayno soo jeedinahooda iyo ay waxaanu u leenahay xaaladaha noocan oo kale oo horo u soo shaqeeyay
5: Cismaan Shaatax markii aad la kulanteen dhinacyada gaar ahaan dowladda aragtida ay idiin sheegeen maxay ahayd maxay halka u arkaan
1: dowladda markaan dhageysanay waxay noo sheegeen waxyaabaha ay ka qabteen dastuurka dastuurka doorashooyinka qofii cod inay tahay wax oo marka ballanqaad uu madaxweynaha sameeyey markii uu tartamay qodobada dastuuriga ay yihiin in doorashada qofii cod la qabto taana ay ku taagan yihiin inay dhammaystiraan markooda intaas waqti u badnaa oo inta badan ay diirad saarayeen dhinac kale markaan dhageysanayna iyagana waqtiqaanaa waxay aad u hadlaayeen waqtigii oo dhammaaday iyagoona diidaneen doorasho qofii cod haddana proceska loo maray yihiin process aan la aamini karin maadaama aysan uu dowladda keliya ee gacanta ay ku hayso loona baahan yahay in mataqaanaa ee iyagu ay arki karaan nidaam iqaab ay ku aamini karaan processka electionka waxay kaloo noo sheegeen in haddii doorasho la qabanayo iyo waqtiga la qabanayo iyo sida loo qabanayo iyo processka loo marayaba ee muhiim tahay in laga heshiiyo oo jis dhab ah laga wada gaaro si mataqaanaa ee u hirgelinta waxay aadayeen maqamo qatay inaan ku kalsooneen qaabka ay dowladda processka u wado doorashooyinka iyo dhammaystirka
5: dabcan cusmaan oo aragtiyahaas waa aragtiyihii ay markii horeba kala qabeen oo ay qolo kastahay ay ku adkaysanaysay dowladuna ay leedahay doorasho qofii cod ah ayaa dalka laga qabanaya dastuurka cusub ee hadda dib u eegista lagu sameeyay ayaa lagu dhaqmayaa ee mucaaradkuna waxay diidan yihiin dastuurkaas oo kii 2012 ee ku milgaarka ahaa iyo in waqtiga mudaxileedka hay'adaha dowladda uu dhammaad yahay marka su'aalaha aad weydiiseen halka ay u arkaan dhinacyadu maxay kugu jawaabeen
1: halka waxay nooga jawaabeen oo positionada dadka kala adkaysteen laakiin annaga waxa aanu si hordhac ah waxyaabihii inoo soo jeedeen nooga soo baxay waxay ahaayeen ugu muhiimsanaa is-aamin darro weyn inay jirto kaa oo la xiriirta processka loo marayo haddii ahaan lahayd dhammaystirkii dastuurka haddii ahaan lahayd doorashooyinka oo dalka la qabtal rabo marka taas horta ugu muhiimsaneed oo markii labada dhageysanay in cilada meesha u weyn ay ka jirta ay tahay is-aamin darro oo in cidba cidda kale aysan ku kalsoonaanaynin habka mataqaana loo maraayo walow ay tahay dowladda cidda hadda mandate ku haysato inay doorasho qabato inay la timaado moodalka doorashada laakiin xaqa u leeyahay in la ogaado broceska loo maraayo inuu yahay broces marka laga wada deebgalaayo taladiisna lawada leeyahay oo uu yahay mid transparency ah marka meelaha ugu waaweyn aan hadda aan annaga si hordhac ah aan looga soo baxay labadii markaa dhageysan waxay ahayd in mataqaanaa saamidarro ay jirto saamidarraasna ay ka imaanayso broceska loo maraayo howlaha ee dowladda ay ka shaqaynayso
5: cismaanow kalsooni darradaas dhinacyada dhex taalla ee aad ka hadlaysa hadda ee ay ka soo baxay ama ay muujinayaan kulamadii aad dhinacyada la yeelateen waxaad ogtahay in madaxweynuhu uu ku baaqay kulan iyaga iyo golaha mustaqbalka soomaaliya 10 bisha marka kalsoonidaas sidee lagu abuuri karaa si wadahadal dhab ah ay u galaan dhinacyadu
1: waa mahadsan tahay kulamaha halka adanay laba qeyboodba kulamadaaso marka aan diyaradda aan ku saarahnay inay muhiim tahay inay shirka goobjoog ka ahdaan bulshada rayidka maxaa yeelay waxaa muuqata inaan kalsooni aysan dhismayn markii ay labadooda keliya isku yihiin waxaa kaloo muuqata waxyaabaha ay ka hadlayaan inuu yahay masiir ummadeed oo dhan marka inay laga maarmaan tahay inay jirto qeyb saddexaad oo wadahadalada qeyb ka noqota oo dhageysata oo runtii ambaqaada amaba meelaha markaas ay ka imaanayso kalsooni darada ifiso muujisana joogitaankooda inay kalsoonida ay ka dhisaan marka niho markaasiinsa kalsoonida sida lagu dhisan karade waxay u baahan tahay inuu wixii ay yihiin transparency inay yihiin bulshada rayidkana ay qeyb ka qaadato runtii wadahadalada ay yeelanayaan dowladda iyo mucaaradka ama golaha mustaqbalka aan dhahno marka aniga waxaan dhihi lahaa dee markastaba wax la aamini karo waa process processkana wuxuu noqonaa si loo aamino inuu noqdo mid markaas inta ku haboonay ka wada qeybgeli karto
5: cusmaanow inkastoo gabagabada kulamadaas aad warmurtiyeed soo saari doontaan oo aad talooyinkiina dhiiban doontaan haddana rajadaadu sidee tahay markaad eegto kulamadii aad la gasheen dhinacyada
1: walaahi rajo fiicana noo muuqata shalay labada dhinac waxay muujiyeen mas-uuliyad runtii ku aadan inay ka fikirayaan dalkan mas-uuliyaddaas annagoo ka faa'iidaysanayna iyo si diyaar ugu yihiin inay maaragtaa xal la helo waxaa noo muuqata rajo aan isdhihi karno waxbaa la gaari karaa walow ay markastaba ay waxaan ay yihiin wax hal maalaan ku dhammaanayna oo u baahan dadaal fara badan oo la geliyo oo joogto ah laakiin bushareed ahaan waxaan runtii laga go-an inaan dadaal joogto ah aan ku sii wadno hawshaan xalka la gaari doonana uusan noqon doonin xal xalliyo waxadda laysku haysto laakiin xal waaro oo waxaan dabdaba inaysan nagu soo laaban maxaa yeelay waxaan markaati ka ahayn doorashadii 2022 oo waxay laysku haystayna ee hadda laysku haysto dadka ishaystana hadda ishaystaan
0: kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururada bulshada rayidka cismaan shaatax oo u waramayay wariyaha b b c da magaalada muqdisho ibraahim maxamed aadan wariyaha kaad naga dhagaysanaysaana waa b b c
6: b b c waxaad ka heli kartaa wararkii ugu dambeeyey ee soomaaliya iyo caalamka oo dhan maalin walba
0: dor faarax maxamed cabdi oo muddo 12 bari ah aftuub lagu haysay degmada bursaalax ee gobolka mudug ayaa dib u helay xorriyadiisa dhakhtarka ayaa ka mid ahaa ama ka mid ahaa hay-adda dhakhaatiirta aan xuduudda lahayn ee ka howlgasha cisbitaalka guud ee magaalada gaalkacyo kaas oo 22-kii bishii hore ee abriil lagu afduubay ama laga afduubay magaalada gaalkacyo haddaba sidaasi deyntiisu ay u suurto gashay iyo dadaalada muddadaasi socday ayaa wariyaha b b c da fardowso sheekh cabdiraxmaan waxa ay ka waraysatay suldaan cabdinuur faarax xade oo ka mid ah odayaashii hawshaasi ka qayb qaatay sii deynta
7: doctorka waxaa laga qabsaday magaalada gaalkacyo oo ka howlgeli jiray nama dhallinyaro ah oo aada u xamaasanaysan oo xanaaqsan baa qabsaday bursaalax bay la tageen annagna juhdi badan baa ku bixinay inuu xorriyadiisii dib u helo waana ku guulaysanay haddana xor isagoo ah buu joogaa aada iyo aada kiis aan uga xunnahay buu ahaa oo aan aada uga xunnahay marka juhdi badan iyo howl badan aan ku bixinay dakhtarkii wuxuu helay xorriyadiisii buu dib u helay aada iyo aadna waxaanu mataqaanaa u raalligelinayo haddeerna aan u raalligelinaynaa dakhtarku wixii gaaray oo uusan u qalmin ama mudnayn marka waxaan aad iyo aada mataqaanaa ugu faraxsanahay ilaahay inuu noo fududeeyey dhallinyaradii aysatana ay na aqbaleen oo ay gacanta naga geliyeen
8: maxay tahay sababta ay dhallinyaradu u xamaasadaysnaayeen oo ay dhakhtarka u qabsadeen
7: waxay xamaasadeen nin la xiray oo isagoo dhaawaca la xiray oo mataqaanaa xabsi ku jira oo ma taqaan qofka dhaawac ahaana waa in la daaweeyo gudan yahay isagii dhaawac ahaa la xabsiga lagu riday haddana waxa weeye wax isbitaal oo helayna ma jiraan sidaas uma taqaanaa u xamaasadeysnaa ninkaasay u qabsadeen dhaqtarka
8: hadda caafimaadkiisa ka waran 22-kii bishii la qabtay sidan lagu maqaalada ah shalana waa bishii waxay ahayd 3-dii bishii May muddo dheer weeyaan caafimaad ahaan waa sidee dhaqtarka
7: taqsa caafimaadkiisu 100% weeye wax uu qabana ma jirto wax loo geystay oo xorriyadda qaadkaas ma ahane wax ku dhacay oo ma jiraan xorriyadda unba waa xorriyadiisa ka maqnay xorriyadiisa waa u helay caafimaadkiisa iyo xaaladiisu aad iyo aad ugu wanaagsan
8: waa tahay hooshan muddad ku jirteen sa adiguba ka dhawaajisay hadda xagee wax marayaan maxay tahay talaabada xigta
7: wax cabsi oo xaqi ka jirta dhaqtarka ma jiraan ninka xiran iyo dhalinyaradii oo urursan baa hadda wax ka jiraan isagana hawshiisii waa ku jirnaa inaanu mataqaanaa ninkaasna garow waa laga qaado lagu soo cosho oo xabada laga bixiyaan dhalinyaradii inaanu dowladda ka raadinno oo aan nidaano lagu soo cosho garow xabada ha laga furo xaaladiisii baan ku jirnaa hawshaasna xagga dhaqtarku waa naga soo gabagabowday oo xorriyadiisa soo dib u helay weeye wax aan ka qabno walwala ma jiraan
8: waa tahay ka odayaal ahaan suldaan gaalkacyo howlaheedu way badan yihiin rabshaduhu way aanada qabiil iyo aanooyinka la xiriira way ku soo bateen sidee u qorsheynaysaan inaad arrimahan xal uga gaartaan
7: fardowsa waxa weeye barbaleemkaasu soomaaliya dhan buu haystaa dowlad xoog leh ilaa la helo oo sharciyad sharciga mataqaanaa uu saar maro barbaleemku si sahla ku imhayo waagii uu sharciga iyo booliska iyo sharcigu si fiican u shaqeeya baa laga bixi doonaa inta kalena problemkaasaan iskala sii tacaamulayna haddii ilaahiya shacabka waxaan u diri lahaa in laga fogaado wax allaala wixii shaqaaqa keenaya dalkana looga shaqeeya walaalnimo iyo cadaalad aysan dadka mataqaanaa aqoonyaanka iyo takhaatiirtana la ilaaliyo maadaama ay yihiin dadka wadnihiisii iyo caafimaadkiisii ay yihiin sideedana lagaba fogaadaba wixii shaqaaqa keenahaya baan ummadda soomaaliyeed ugu baaqayaa meel joogtaba
0: kaasi waxau ahaa suldaan cabdinuur faarax xade oo u waramayay wariyaha b b c da fardowse sheekh cabdiraxmaan saddex qof ayaa dhintay kadib markii cudurka hunter virus uu ka dhex dilaacay markab dalxiis oo ku socday badweynta atlantiga sida ay sheegtay hay-adda qaramada midoobay oo qaabilsan caafimaadka ee WHO hal kiis oo hunter virus ah ayaa la xaqiijiyey halka shan kiis oo kalena la toonsan yahay oo weli baaritaan uu ku socdo WHO waxay u sheegtay b b c da in baaritaano faahfaahsan oo ku saabsan kiisaska la toonsan yahay ay weli socdaan oo ay ku jiraan tallaabooyin dheeraada dilaaca cudurka ayaa laga soo sheegay markabka dalxiiska oo ka soo kacitimay dalka argentiin haddaba muxuu yahay xanuunkan faadumo macalin abukar ayaa warbixintan ku eegaysa
9: hantivirus waa nooc fayrasi ah oo ay qaadaan jiirka waxaana badanaa dadka ugu gudbaa neefsashada walxo hawada ku jira oo ka yimaada saxarada jiirka oo qalashay caabuqyada badanaa waxa ay dhacaan marka fayrasku hawada ku faafo kadib marka uu ka yimaado kaadida saxarada amaba candhuufta jiirka sida ay sheegtay xarunta xakamaynta iyo kahortaga cudurrada maraykanka ee c d c inkastoo ay aad u yartahay haddana fayrasku waa uu ku faafi karaa qaniinyada amaba xagashada jiirka fayrasku waxa uu keeni karaa laba cudur oo halis ah kan koowaad waxaa loo soo gaabiyaa h b s kaasoo inta badan ku bilaabma daal qandho iyo muruq xanuun kadibna waxaa raaca madax xanuun dawaq qabow iyo dhibaatooyin caloosha ah haddii calaamadaha neef mareynka ay soo baxaan heerka dhimashadu waa qiyaastii 8-30 sida ay sheegtay c d c cudurka labaad waxaa loo soo gaabiyaa h f r s kaasoo ka daran kan hore islamarkaana inta badan saameeya keliyaha calaamadaha dambe waxaa ka mid noqon karaa cadaadis dhiig oo hooseeya dhiigbax gudaha ah iyo shaqagab keliyaha oo deg deg ah qiyaastii 150 kiis oo h f r s ah ayaa sanad kasta waxaa lagu arkaa caalamka badankoodna waxaa laga soo sheegaa yurub iyo aasiya sida lagu sheegay warbixin ka timid maxadyada qaranka ee caafimaadka inka badan kala bar kiisaskaasi ayaa caadi ahaan waxaa lagu arkaa shiinaha xogtii ugu dambeysa ee maraykanka ayaa muujinaysa in intii u dhexaysa 1993-kii oo ah markii la bilaabay dabagalka hantivirus ilaa 2023 in dalka ay ka diiwaan gashanaayeen 890 kiis si kastaba ahaatee fayraska siyolo kamid ah noocyada ugu waaweyn ee antivirus kana yimaada jiirka Norway oo sidoo kale loo yaqaan jiirka bunniga ah ayaa laga helaa adduunka oo dhan waxana kamid ah Mareykanka ma jira daaweyn gaar ah oo loogu talagalay caabuqyada antivirus CDC waxay ku talisaa daryeel taageero ah si loo yareeyo calaamadaha kaasoo ay kamid noqon karaan oxygen sinta isticmaalka mashiinka neefsinta daawooyinka kortaga fayraska iyo xitaa sifeynta kelyaha bukaanada leh calaamado daran waxaa laga yaabaa in lagu daaweeyo isbitaalka gaar ahaan qaybaha daryeelka degdeg ah ee ICU xaaladaha aadka u daran qaar kamid ah bukaanada waxaa laga yaabaa in lagu xiro tubo neefsasho ah CDC waxay sidoo kale ku talisaa in la tirtiro ama la yareeyo xiriirka jiirka ee guriyaha ama goobaha shaqada si loo dhimo halista fayraska hay'addu waxay ku boorinaysaa in la xiro meelaha guriyaha laga soo gali karo sida qolalka hoose ama baqaarada hoose oo ay jiirku ka gali karaan guriyaha sidoo kale waxaa lagu talinayaa in la xirto qalab ilaalin ah marka la nadiifinayo saxarada jiirka si looga fogaado neefsasho shada hawada wasaqaysan bishii febraayo sanadkii 2022 Betsy Arakawa oo ahayd xaaska jilaagii ku guuleystay abaalmarinta Oscar ee Gene Hackman ayaa u geeriyootay xanuun la xiriira neef-mareenka oo lala xiriiriyay antivirus Barayaasha caafimaadka waxay aaminsan yihiin in Arakawa ay qaaday antivirus gaar ahaan nooca HBS oo ah nooca ugu caansan ee laga helo Mareykanka kaasoo sababay geerideeda Boolal jiir iyo waliba jiir dhintay ayaa laga helay dhismayaalka baxsan gurigeeda halkaasoo iyada meedkeeda laga helay. Diiwaanada booliska ayaa muujiyay in Arakawa ay internetka ka baareysay macluumaad ku saabsan calaamadaha hargabka iyo waliba COVID-19 maalmo ka hor inta aysan geeriyoon.
0: Hamaatan tahay Faadma Macla oo kale warbixintaasi soo jeedinaysay. UK shirkadaha diyaaraduhu waxay awood u yeelan doonaan inay baajiyaan duulimaadyada toddobaadyo ka hor iyagoo aan luminayn qiimaha soo degitaanka iyo duulista ee garoomada mashquulka ah. Haddii ay la kulmaan shidaal yaraan xagaagan, qorshaan cusub ayaa imaanaya kadib cabsi laga qabo shidaalka diyaaradaha oo yaraada. Warbixintan waxaa soo jeedinaya Aadan Maxamed Cabdi Saalamiin.
10: Qorshayaal cusub oo degdeg ah ayay dawladdu dejisay si ay u ogolaato in diyaaraduhu ay horay u qorsheeyaan iyaga oo ka caawinaya in laga fogaado qalqalgelinta daqiiqadaha ugu dambeeya ee rakaabka. Soo jeedinta ayaa u ogolaan doonta shirkadaha diyaaradaha in ay isku daraan duulimaadyada garoomada leh safarro badan oo isku mid ah isla maalintaas. iyada oo loo wareejinayo mid lamida si loo badbaadiyo shidaalka. Xogayaha gaadiidka Heidi Alexandria waxa ay sheegtay inay ku kalsoon tahay inta badan dadka safraya xagaagan inay heli doonaan khibrad lamida tii sanadkii hore. Wariyaha socdaalka ee BBC-da Simon Calder ayaa BBC-da u sheegay in ujeedadu ay tahay in mudnaanta la siiyo duulimaadyada fasaxa ee dhoofaya ee ganacsiga. Calder waxa uu tusaale ahaan u adeegsaday diyaaradaha Lufthansa ee Jarmalka sida qorshayaasha cusubi ay u shaqayn karaan. Lufthansa waxay hadda samaysaa 10 duulimaad maalintiiba inta u dhexaysa London Heathrow iyo Frankfurt ayuu yiri. Bartamaha xagaaga ma jiri doonaan safarro ganacsi oo badan sida darteed Lufthansa waxa ay dhihi kartaa waxaanu joojinaynaa laba ama saddex ka mid ah kuwan. Waxayna ka bedeli kartaa rakaabka mid ka mid ah duulimaadyada bilaabanaya ee baxaya 8 iyo barka ilaa iyo 10 iyo barka. Fikradu waxay tahay in ay badbaadinayso shidaalka dadka ka duulaya Manchester ee ku socda jasiiradda Greek ee Skiathos halkaas oo aanay jirin safarro maalinle ah. Shirkadaha diyaaradaha ayaa waxa ay sheegeen in aysan hadda la kulmin dhibaatooyin dhanka sahayda shidaalka ah balse qubarada ayaa ka digeysay carqaladaynta ay keeni karto shidaalka dagaalka Iran awgeed in uu keeni karo shidaal yaraan toddobaadyo gudahood UK waxa ay soo dhoosatay qiyaastii 5.6% shidaalka diyaaradaha ay isticmaasho qayb muhiim ah oo ka timaada bariga dhexe xilliyada caadiga laakiin xiritaanka maranbiyoodka Hormuz ayaa waxay la macno tahay in saadkaasi uusan hadda imaan karin. Hay'adda tamarta caalamiga ayaa ka digtay in haddii aan shidaal badan laga keeni karin meelo kale, guud ahaan Yurub ay wajihi doonto gabaabsi dhanka shidaalka marka la gaaro bisha Juun. Alexandria waxa ay sheegtay in hadda aysan jirin wax arqalada oo ku yimid saadka shidaalka diyaaradaha, laakiin tani way caddahay bay tiri in ay tahay xaalad isbedelaysa. waxa ay u sheegtay barnaamijka axadda ee BBC-da ee barnaamijka Laura Koenigsberg iyada oo ku salaynaysa macluumaadka aan maanta helaynabay tiri waxaan ku kalsoonahay in badi dadka safraya xagaagan ay heli doonaan qibrad la bidatii sanadkii hore waxaa laga yaabaa inay jirto baahi loo qabo in shirkadaha diyaaraduhu ay jadwalkooda wax yar ka bedelaan ay intaasi ku dartay waxay sheegtay in UK ay shidaal badan oo diyaaradeed ka soo dhoofsanayso Mareykanka iyo xeebaha galbeed ee Afrika sidoo kalena waxa ay weydiistay afar warshadood oo gudaha waddanka si ay u kordhiyaan wax soo saarka dawladdu waxay doonaysaa bay tiri inay u ogolaato shirkadaha diyaaradaha in ay kaydiyaan shidaalka iyaga oo waqti hore u hagaajinaya tusaale ahaan ay jiraan hal ama laba duulimaad maalintii oo ay maraan waddo ay duulimaadyo badan ku tagaan hal mar diyaaraduhu inta badan way ka cagajiidayaan inay tan sameeyaan sababtoo ah waxay halis gelinaysaa xaqa ay u leeyihiin inay sii haystaan ka bixitaankooda iyo boosaska ay ka soo degaan garoomada sida Heathrow ee London iyo Gatwicka boosaska ugu caansan waxa uu qiimuhu noqon karaa 10 milyan oo gini marka la eego ganacsiga u dhexeeya shirkadaha diyaaradaha boosaska la qoondeeyay xagaaga ama jilaalka waxay caadi ahaan u wareegaan sanadka soo socda laakiin waxaa jira hal shuruud oo muhiim ah waa in la isticmaalo ugu yaraan 80% waqtiga haddii kale waxa qaadan kara shirkada diyaaradeed oo iska soo horjeeda ficil ahaantani waxay dhiirigelin kartaa shirkadaha diyaaradaha inay duuliyaan diyaarado kala barmaran si ay boosaska ay u sii haystaan qorshaha cusub ee lagu dhawaaqay waxa uu sii socdaa iyada oo u ogolaanaysa shirkadaha inay dib u soo celiyaan boosaska aan la isticmaalin si ku meel gaar ah iyadoo xaq u leh inay wali isticmaalaan sanadka soo socda waxaa loogu talagalay in loo ogolaado inay baajiyaan duulimaadyada ugu yaraan 2 toddobaad ka hor iyagoo oo saadaalinaya dhibaatooyinka imaan kara halkii ay ka falceli lahaayeen dawladdu waxay aaminsan tahay in tani ay yareynayso halista joojinta daqiiqadaha ugu dambeeya qorshayaashu waxa ay siin doonaan dabacsanaan dheeraada shirkadaha diyaaradaha si ay u qorsheeyaan jadwalkooda ayay tiri Alexander
0: هذا يوم تسيه هاي آذان محمد عبد السلامين واربحين تاسي سوچيتنا يا خيارتنا رجيسة تايمين كساعدة وحا اي كوب ايغان تهي شانتي اي كوب اي صدن دقيقو اي دور اي صدن سكن حلي اذا نوكاليه هاي هال دقيقنا افتي حليقة انو دينكو رغال عدد شرني ورارك عالم كابي بسيدة اسمان عبد الحسن ايال الديارة
3: Militariga Mareykanka ayaa sheegay inay seen jirin weerar lagu qaaday maraakiibtooda oo ah in Iran gantaal ay ku soo riday arintan ayaa ka duwan hadal ay Iran hore u sheegtay sarkaal Iran ayaa hore ugu sheegay wakaaladda wararka ee Reuters inay ku rideen rasaas digniin ah si ay uga hortagaan maraakiibta dagaalka Mareykanka uu leeyahay inay halkaas maraan oo marinka Hormuz wali lama oga in maraakiib ay isku dayeen inay halkaas mareen Mareykanka war umar dambe soo saaray wuxuu sheegay maraakiib ganacsina sidoo kale inay halkaas mareen wasaaradda arrimaha dibadda ee Pakistan waxay sheegtay in Mareykanka ay sii daayeen shaqaalihii markab xamuul oo Iran leedahay oo ciidamada Mareykanku qabteen bishii hore kana qabteen xeebaha dalkaasi markabka oo lagu magacaabo Tosca ayay xoog ku galeen kadib markii ay sheegeen in uu ku xadgudbay xayiraadii la saaray dekedaha Iran Iran ayaa waxay ku tilmaamtay taasi inay ahayd qorsho burcad badeednimo Imaaraadka Carabtana waxay sheegeen in tirada rakaabka ee garoonka diyaaradaha Dubai ay hoos u dhacday 3 meelood meel 2 bishii Maarso wixii ka dambeeyay markaasi ilaa iyo dagaalkii uu bilaawday tirada safarada mara garoonkaasi caalamiga Dubai oo ah mid ay dadku ku kala gudbaan ayaa waxaa la sheegayaa in 2 milyan iyo bar ay hoos u dhacday garoonka ayaa la bartilmaameeyay sadex dhowr jeer shan maalmood ka hor inta aanay Moscow marti gelin dabaaldegga maalinta guusha ee loo yaqaan fagaaraha cas ay drones Ukraine laga leeyahay waxay weerareen isma ku yaala caasimadda Ruushka ee Moscow laba kalena waa laga hortagay iyagoo ku soo dhow magaalada Moscow duqa magaaladana waxa uu sheegay in cidii ay wax ku noqon weerarka xilli habeen dhacay dabaaldegga ayaa horay loo yareeyay sabab la xiriira wax ay Kremlin ku tilmaameen qatar argagixiso ugu dambeyntiina dawladda Nigeria waxay sheegtay in ay bilaawday qorshe lagu soo celinayo muwaadiniinta si iskooda uga soo baxay dalka Koonfur Afrika kadib markii mudaharaad ka dhan ah muhaajiriinta oo halkaasi ka dhacay wasaaradda arrimaha dibadda ee Nigeria waxay sheegtay in ku dhawaad 130 muwaadin ay isu diiwaangeliyeen qorshe cusub oo dawladda kaga caawinayso inay dadkaasi dalkooda dib ugu soo laabtaan qodobada wararka ugu waaweyn waa naga inta dib aan idinkugu celiyo Nairobi iyo Maxamed Baashe
0: ا اسمان عبد حسن يوكاسا ورك رجال عريسك بي بي سي دا إنه جوار همية ما ينود المريء مركنا مدحينها سوماليا أي كوبا قي جوجل نبادد أو أي كقيب جلا

0: في دي أستغل مركة وحوية هذا قوش أسولي ويفصنتها ها أيوم بيدا بصعتها أرنتها هاد قوش عن عصب أو يرتبان كبشة مي حلا يسوي ماذا معارض كان السيدة وكان عيقلف تود وحيدة هاي اندواء إن لو وضح الله مركة وحد دوما ليسا إن لو بدري نعبه إيه وهليهن هاد إن لو وضح الله ولكن لكن ما دام دير أورجر لو وضح في الديستيق وقان لو وضح قاروة مهشيس لو وضح قاروة waxaan u maleynayaa in deeb mucaaradka ay dalban doonaan arrimo gaar ah oo ay keenayso in wadahadalku uu noqdo meel dhal waxaan filayaa inay dhigi doonaan waxa loo baahan yahay arrimahan hadda oo mar walba ay mar hore sheegi jireen arrimahan doorashooyinka waaga waxa ka hadli jireen dhameystirka dastuurka in la hakiyo hadda waxaan filayaa inay leeyahay arrimahan doorashooyinka bal hal joojiyo si fursad loo siiyo wadahadalka sidoo kale maadaama dhinacyada dhowr jeer ay kulmeen waxaan filayaa inay dhigi doonaan waa in la helo cid kale oo arrimahan gacan ku siiso si labadii dhinac ay isfaham isu gaaraan marka waa arrin mudan in la soo dhaweeyo
1: waa tahay maxamed marka labada dhinac horena waa u kulmeen madaxweynaha iyo mucaaradka waana wax hadda oo weyn ilaa hadda kama soo bixin muxuu kordhinaa haddii hadday dib u kulmaan meelaha ay kala taagan yihiin iyo waxa culayska muxuu yahay oo laysku mari la'yahay
0: culayska ugu weyn dee uu salka ku hayo mar walba uu ka hayo waa laba qodob oo dee marna isdhexgeli karo marna la kala saari karo waa dastuurka iyo doorashada sababtoo doorashada laftigeedii sida loo maamulayo iyo cidda maamulaysa waxaaso dhan dee dastuurka lagu dhex sheegay iyo marka iyo dastuurka la isticmaalayo marka isku soo doorto isku soo duubto waxaa dhihi karaa waa doorashada iyo dastuurka sidoo kale macnaha dee madaxweynaha mar walba asaga wuxuu aaminsanaa in waddankan uu horu socdo doorasho qof iyo cod la gaaro cidda oo fulinaysana ay noqoto hal gudbi oo ama ha noqoto doorashooyinka federaalka ama ha noqoto kuwa dowlad goboleedyada ama ha noqoto kuwa deegaanka halka mucaaradka ay ka aaminsanaayeen inaan hal mar waddankan aan u tallaabsan karin doorashooyin oo qof iyo cod ah oo loo baahan yahay in laga wada hadlo qaabka doorashada ee noqonaysa goorta ay dhacaysa sida loo maamulayo marka taa ayaa lagu kala duwanaa marka mar walba oo wadahadalada ay socdaan dowladdu waxay dhinac waday in dastuurkii waagaa jiray la sii socodsiiyo oo laga sii gudbo dastuurka 2012 oo loo gudbo dastuurkan cusub sidoo kale doorashooyinka la dardargeliyo marka maadaama hadda waqtigii uu soo dhammaaday baarlamaankii oo bishii hore uu ku ekaa haddana ay dhammaanayso waqti xilliyeedka madaxweynaha waxaan filayaa in ay fursadii hore fursadan ay ka fiican tahay oo labada dhinac ay u baahan yihiin inay wada hadlaan
1: haddii 15 May la dhaafo maxay xaaladdu noqonaysaa madaxweynaha dowladda mucaaradkana maxay filayaan inay sameeyaan
0: haddii wadahadallada dhowr tallaabo dowladda dhankeeda ay ka yimaadaan oo ay ugu horeysa macnaha dee in bal la helo cid kale oo gacan ka geysata wadahadallada sidoo kale xukuumaddana ay hakiso doorashooyinkan hadda manaa waxaan filayaa inay aad u keenayso kalsooni inay geliso mucaaradka in dowladda ay ka go'an tahay wadahadallada ay noqdaan wadahadallo miro dhal ah sidoo kale macnaha arrimahan keeni kara kala shakiga oo ah macnaha saxaafadda ha noqoto hoteelada ha noqoto waxyaabahan hadda dowladda aad gacanta uga hayso haddii culaysyaas la yareeyo sidoo kale waxay keeni kartaa kalsooni waxaan filaa waxyaaba mucaaradka ay ku dari doonaan waxaa ka mid ah arrintan dhulka ee la dedejinayo oo la leeyahay 15 May ka hor intaan la gaarin ayaa dadkii dhulalka la siiyo dhan ama dowladda ay siisay raba in loo dhammaystiro oo fulinteedii la wado waxaan filaa inay ayadana ay dalban doonaan inay hakiyo marka arrimahaas haddii tallaabooyinkaas ay dowladda qaado waxaan filaa in ay kalsooni badan gelinayso in wadahadalkan uu yahay wadahadal miro dhala
1: beesha caalamka waxay ku baaqeen in laga qayb galo gogosha nabadeed ee madaxweynaha uu fidiyey marka doorkooda muxuu yahay beesha caalamka
0: runtii doorkooda wadee intii uu hore unbuu ahaanayaa inay dhiirageliyaan dadka soomaaliyeed ee maadaama talada dee ayaga ay ka gooda ee inay isu yimaadaan in ay wada hadlaan sidoo kale waxyaabaha dee farsamada ah iyo kaalmada ah ee gacan way ka geysan karaan marka waxaan filayaa in arrintaasi ay qayb ka noqon karto qor socodsiinta wadahadalada waxaa suuragal ah in mucaaradka ay dalbadaan in joogitaanka ama qayb ay ka noqdaan goobta lagu wada hadlayo si kalsooni ay u geliso dhinacyada oo aysan noqon bisa labadii dhinac way wada hadleen dee qolo walba qolada kale ay gacanta ku taagto oo haddana lasoo kala tago si wadahadaladan ay u noqdaan kuwo ka duwan oo miro dhala maadaama xilli ay kusoo aadayaan ay ka xasaasiin tahay dhammaan wixii hore loo soo maray
2: kaasi waxa uu ahaa maxamed mukhtaar oo ah falanqeeye arrimaha soomaaliya ka faallooda u warramayey wariyaha cismaan cabdi xasan akhyaarta aan dhegaysata weli waxaad dhegaysanaysaan laanta af soomaaliga ee b b cda barnaamijka dunida iyo maanta markana xeebaha soomaaliya waxaa ilaa bishii abriil laga soo wariyey weeraro burcad badeed oo halkaasi ka dhacay kadib markii

0: laga ragobaysanin inay weerareen maraakiib ganacsi oo badaha gooshayay. Deegaanada Puntland ayaa la sheegay in weeraradaasi ay ka dhaceen. Haddaba maxaa xilligan ku soo beegay in burcadbadeedda Soomaalidu ay dib howlgalladoodii u bilaabaan iyadoo muddo dheer ka hor laga suuliyey deegaanadaasi? Su'aashaas iyo kuwo kale ayaan weydiiyey Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane oo soo noqday agaasimihii hore ee la dagaalanka burcadbadeedda Puntland. Khadka telefoonka ayuu igu waramay.
1: Ciyaalaha soo celiyay haddaan si kooban u sheego, waxaan isleeyahay waxaa ka mid ah international navy ciidamadii badda ka howlgeliya caalamiga ahaa oo isdhimay. Haddana aada moodid in loo shiftigareeyey ama focuska hadda la saaray waxyaalo badan oo ka xoog badan, sida hadda maaragtay baabulmandab oo kaleba ayaa xoogga hadda la saaraya, oo xoutiyiinta ayaa halkaa laga ilaalinayaa inaysan maaragtay dhibaato keenin. Midda kale waxa weeye dhaqaale xumo oo waxa weeye economic stress baa jira oo ka jira xeebaha, sida hadda dagaalkan u dhacay Maraykanka iyo Iran. Waxaa moodaa globally in maaragtay dhaqaalihii hoos u dhacay.
2: Cabdirasaaq, oo Puntland muddo dheer bay la dagaalamaysay burcadbadeedda oo waa lagu guuleystay meelaha in laga sifeeyo, dadaallo gudaha baa jiray oo lagaga hortegayay maamulka ahaado ama deegaanada xeebaha ahaadee, xaggee wax iska dhimeen bay kula tahay markaa?
1: Horta masiibada suguda laga nastay, haddii laga nastayna waxyaalaha hore oo iminka sheegaysay hadda ma jirin. Laakiin ciidan bad baa jira oo b n f la yidhaahdo oo runtii hawl fiican ka haya isaguna, laakiin baddoo ballaaran oo aada u ballaaran argarankasii kabaasitiga baddoo dhan ay ku ilaaliyaan male. Haddii aysan helin ciidamo international oo maaragtay ay collaboration wada sameeyaan. Midda kale waxaan kuu sheegaya, waagii hore oo halkan burcadbadeedda anigu meeshan ka shaqeynayay, waxyaalaha lagaga guuleystay waxay ka mid ahayd oo nambarwanka ah wacyigelinta bulshada, laga wacyigelinaya khataraha. Mid labaad oo iyadana lagaga guuleystay waxa weye burcadbadeedda sideedaba haddii la yidhaahdo baddaha lagala dagaalamo macquul maaha. Burcadbadeedda waa in lagala dagaalamaa biriga, waayo birigay iska abaabulaa dadkoogooda birigu joogaa halkaasay ka hawlgalaan.
2: Ka waaya aragnimadaas dheer la dagaalanka burcadbadeedda markaad eegto iyo dib u kacleynta hadda ay dib u soo laba kacleeyeen, halis ma ku muuqataa ah in burcadbadeedu sidii berigii ay ahayd ay noqon karayso?
1: Dabcan, dabcan, haddaan laga hortegin oo si maaragtay sida aan kuu sheegay aan waxyaalahaas haddaan root cause horta sideedaba aan ku waran, root cause-ka haddaan xal loo helin oo ah illegal fishingka burcadbadeedu ama ha weynaata ama ha yaraata ama xoog badnaatee marba waa jiraysa.
2: Waxyaabaha xeebaha ka dhacaya Soomaaliya, gaar ahaan Puntland oo kale, oo la sheegay inay ka mid yihiin kalluumaysiga sharci darada ee xoogaysanaya meelaha qaybta, sida warbixinadu ay tilmaamayaan, qayb ma ka yahay mushkilada soo laba kacleynta burcadbadeedda?
1: Kalluumaysiga sharci daradu absolutely waa ka mid yahay, qayb buu ka yahay. Waxa ugu weynbu weyn waa cudurku meeshu ka bilaabmayba waa kalluumaysiga sharci darada. Markii si hore haddii marka ay ku ekaan lahaayeen nimanka burcadbadeedda waagi hore waxay ku tilmaameen inay yihiin kortiga, haddii ay ku ekaan lahaayeen tiratigooda iyo xeebahooda waxbay ahaan lahayd. Laakiin markii wixii uu noqday ganacsi oo 500 miles markab laga soo qabsanayo, taasaa xaajadiis bedeshay.
0: Kaasi waxa uu ahaa Cabdirasaaq Maxamed Dirir Ducaysane oo ahaa agaasimihii hore ee la dagaalanka burcadbadeedda ee Puntland oo iga waramayay waxyaabaha iminka dib u soo celiyay in la arko weeraro burcadbadeed oo ka dhaca xeebaha Soomaaliya, gaar ahaan deegaanada Puntland, iyo qaabka arrintaasi looga hortegi karo ayuu iga waramay. Halka weli aad naga dhageysanaysaanna waa BBC.
3: Bogga internetka ee bbcsomali.com waxaad ku helaysaa maqal, muuqaal iyo qoraal wararkii ugu dambeeyey ee caalamka iyo Soomaalida, sida ay u dhacayaan, halka ay ka dhacayaan, iyo saamaynta ay leeyihiin.
4: bbcsomali.com waxaa ka go'an daqiiqad kasta soo gudbinta warar la hubo, waraysiyo, warbixinno iyo macluumaad aqoon kororsi ah.
3: Haddaba si aad u hesho adeegyadaasi, si fudud abka BBC Somali ugala soo deg Google Play ama App Store-ka.
4: bbcsomali.com waa halka ugu horeysa ee wararka laga helo.
3: bbcsomali.com mar kasta iyo meel kasta.
0: Waa xagaag agajiidka wadamada reer Yurub ee ah inay Maraykanka aysan ka taageerin dagaalka Iran ayaa muujiyey dhibaato ballaaran oo haysata reer galbeedka. 10 sano دفاع يورب وحاو كتير سنة مرايكنكا كتير سنة تاس ايا هادا وحا سوى جادي عوليز سيوكور دايا ايضا مدحيناها مرايكنكا دونالد ترامنا او ديب او هاوين ايو سياسة دا عريمها ديبا دي مرايكنكا يورب وحا اسكو ديسا اني لقب ساتو آرن جيميس ايا كورمايا وربحين تاس سو ديري واكن آدن محمد عبد السلامين او سو جيديا
5: weerarkii lagu qaaday dalka Iran qabashadii madaxweynaha Venezuela Nicolas Maduro hoos u dhigista taageerada Ukraine ee duulaanka Ruushka qaar ka mid ah dhaqdhaqaaqyada siyaasadda arrimaha dibadda ee maamulka Trump ayaa walaac geliyay koox ka mid ah xulafada Mareykanka ee dhaqan ahaan ayaa isugu dhawaayeen reer Yurub waatan Katia Adler tifatiraha Yurub oo ka hadlaysa
6: I would argue that Europe's in its most vulnerable.
7: Waxa jira go'aan adag oo ay leeyihiin madaxda Yurub oo ah in hadii aan Ruushka laga joojin Ukraine, in Ruushku meel kale heegsanayo sababtoo ah waxa uu doonayaa inuu dib u soo ceshado saameyntii uu ku lahaa bariga Yurub oo uu lahaa ka hor burburkii midowgii Soviet-ka.
5: Tani markii uu Donald Trump ugu soo laabtay xukunka sanadkii hore, waxa uu dib u soo celiyay xiriirkii uu la lahaa madaxweynaha Ruushka, Vladimir Putin. Waxa uu doonayaa in heshiis lagu soo afjaro dagaalka Ukraine, xitaa haddii ay noqoto Ukraine in ay dhul siiso Ruushka. Waa tan mar kale, Katia Adler.
6: There is a firm conviction
7: amongst waxaan ku doodi lahaa in Yurub ay ku jirto booska ugu nugul tan iyo dagaalkii labaad ee adduunka waxa ay wajahayaan tan waad ogtahay isballaarinta Ruushka kadibna Shiinaha oo dhaqaale ahaan dagaal badan ku jira waxayna leeyihiin saaxiib aan la saadaalin karin oo Mareykanka ah
5: Mr. Trump waxa uu rabaa in uu maamulo Greenland oo ah dhul madax banaani daaqiliya haysto ka tirsan Denmark oo xubinka ah NATO isagoo markii hore diiday inuu meesha ka saaro in xoog loo adeegsado
8: In Washington there is a new sheriff in town
5: sanadkii hore madaxweyne ku xigeenka Mareykanka J.D. Vance ayaa waxa uu muujiyay isbeddel weyn oo ku yimid hab dhaqanka dawladda Mareykanka ee Yurub isagoo ku eedeeyay qaar ka mid ah hoggaamiyasha qaarada in ay ku guuldareysteen in ay ilaaliyaan dimuqraadiyadda iyo xurriyadda hadalka
8: The threat that I worry the most about
9: qatarta aan ka walwalo inta badan marka la eego Yurub ma ahan Ruushka ma ahan Shiinaha ma ahan mid kale oo dibadeed waxaan ka walwalsanahay waa qatarta gudaha qatarta ka imaanaysa qiimkooda aasaasiga
8: from some of its most fundamental values
5: madaxweyne Trump ayaa sidoo kale muddo dheer waxa uu ku doodayay in dalalka kale ee NATO aysan ku bixin qarash ku filan difaaca taa beddelkeedana ay ku tiirsan yihiin Mareykanka si ay u ilaaliyaan ku dhawaad dhammaan xubnaha NATO waxa hadda ka go'an in ay wax badan ku bixiyaan qaar ayaa u muuqda in ay isu diyaarinayaan ka noqoshada taageerada Mareykanka madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa ku dhawaaqay qorshe uu ku xoojinayo kaydka hubka nukliyeerka ee dalkiisa iyo in la kordhiyo si loo daboolo wadamada kale ee Yurub in yar ayaa filaysa in isbahaysiga transatlantic uu si buuxda u burburayo qaarna waxay u malaynayaan in Yurub aysan taasi awoodin waa kan Mark Rutte oo ka hadlaya xaaladda
9: haddii qofku halkan u malaynayo in madawga Yurub ama Yurub oo dhan ay isdifaaci karaan Mareykanka la'aantiis riyad ku jirtaan ma awoodin ma awoodmo waan isu baahanahay
5: laakiin qaar kale ayaa diidan taas waa kan Arnold oo ah cilmi baare sare oo Yuruba
9: in aad si aad u qarato sida aan qabo waa mid dhaawacaysa isbahaysiga waxaan sidoo kale u malaynayaa in dhinaca militariga aysan arrintu ahayn sidaa darteed Putin wuu ogyahay in uusan ka adkaan karin NATO ciidan ahaan laakiin waxa uu awood u leeyahay in uu ka adkaado NATO siyaasad ahaan taasoo ah haddii uu rabo in uu u guuro militari ahaan sida howlgal militari oo ka dhan ah NATO si uu u sameeyo howlgalkan ayaa noqon kara mid xadidan Yurub ma la tacaali kartaa howlgalka Ruushka ee xadidan iyadoo Mareykanka ku ka maqan yahay taasi waa wax ay qorsheynayaan
5: Madaxweynaha Mareykanka ayaa ugu baaqay xulafada NATO in ay gacan ka geystaan sugidda ammaanka marinka Hormuz oo muhiim u ah shixnadaha saliidda ee ka imaanaya bariga dhexe inta lagu jiro dagaalka Iran taasi ma aha qayb ka mid ah difaaca wadajirka ee NATO wuxuuna ogaaday in ay ka cagajiidayaan inay ku lug yeeshaan
9: There are some countries that great waxa jira wadamo si weyn ii ni jibiyay dibaatada NATO ayaa in aad had iyo jeer la jirayso balse iyaga markood aysan saas sameeyin
5: waxaa taasi sharaxaya mar kale Arnold oo ah cilmi baare sare oo Yuruba.
9: Marka la eego macnaha guud, way iska caddahay in Maraykanku weli u baahan yahay Yurubiyaank. Dhab ahaantii, taasi waa wax ku qoran dhammaan dokumentiyada qorshaha Maraykanka ee soo baxay ilaa iyo markii Trump uu aqalka cad ku soo laabtay. Waad ogtahay Maraykanka inuusan Yurub u baahnayn. Arrinta waxa weeye in Maraykanku doonayo hab Yurubiyaan ah oo Yurubiyaanku ay ku qanacsanayn.
5: Taageerayaasha Yurub ee isbahaysiga Transatlantic waxa ay rajaynayaan in dusha ay u ritaan culayska badan ee NATO ka dhex jira iyo inay la qabsan karaan mudnaanta madaxweyne Trump oo ay ka hortagaan cadowga. Laakiin weli waa in ay la tacaalaan maamulka Maraykanka oo aan la saadaalan karin, kaasoo adduunka u arka si ka duwan sida ay iyagu u arkaan.
0: Warbixintii wariyaha BBC da Aden James oo soo diray waxaa soo jeedinayay Aden Maxamed Cabdi Saalamin. Markana haddii aynu eegno dhinaca Ruushka, diyaarad aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay Ukraine ayaa la sheegay inay duqaysay dhismo weyn oo ku yaalla Moscow ka hor dabaaldega maalinta guusha ee Ruushka. Fardoso Sheikh Cabdiraxmaan ayaa mar kale studiyaha igula soo biirtay. Fardoso, wararkaasi maxaynu ka haynaa?
10: Wadma santay markale maxamed oo diyaarada aan duuliyo lahayn ayaa la soo sheegay oo Ukraine laga leeyahay inay ku dhacday dhisme guri dabaq ah oo ku yaalay Moscow saacadihii hore ee maanta, taasoo keentay in wax khasaara ah oo dhimashaa uusan sababin, laakiin dhisme gurigii ay ku dhacday diyaarada uu burburay. Waxay noqonaysaa maalinkii ama habeenkii saddexaad oo isxiga oo caasimada Ruushka ay weeraro ku qaadaan diyaarada aan duuliyo lahayn oo laga leeyahay dalka Ukraine ka hor maalinta 8 Maajo oo ku beegan xuskii guushii Jarmalka ama madawii Soofiyeeti uu ka gaaray Jarmalkii Nazi. Muuqaal ahaan, muuqaal aan la xaqiijinin oo lagu faafiyay baraha bulshada ayaa muujinaya dabdamis soo galaya guriga oo aad u burburay, hoostiisana ay daadsan yihiin dhagaxyo iyo birihii uu ka sameysnaa guriga, daaqadaha qaar ka mid ah gurigana ay burbureen. Halka mid ka mid ah uu muujinayo muuqaalka diyaarad jajabkeeda uu ku daadsan wadada hoose. Laba diyaaradood ayaa sidoo kale aan duuliyo lahayn ayaa la qabtay sida uu sheegay duqa magaalada Sergi. Garoomada diyaaradaha gobolada qaar ka mid ah Ruushka waa la joojiyey duulimaadyadii ay habeenkii sameyn lahaayeen. Wadarta guud diyaaradaha la qabtay ee la sheegayo guud ahaan gobolada kala duwan ee Ruushka waa 117 diyaaradood oo ah kuwa aan duuliyaha lahayn. Axadii iyo isniintii intuu dhexeysay labadaas habeen oo kaliya ayaa dhaceen. Sida ay sheegtay wasaaradda difaaca ee Ruushka, 6 kale ayaa lagu weeraray gobol ka mid ah oo ah gobolka ugu muhiimsan dowladda Ruushka. Dhismahan la degan yahay ayaa noqonaya mid ka mid ah dhismooyinkii lagu weeraray diyaaradaha aan duuliyaha lahayn. Waxayna arintan ku soo beegmaysaa tan iyo markii bishii Febraayo ee sanadkii 2022 uu bilowday weerarka uu Ruushka ku qaaday Ukraine. Sidoo kale diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo noocan oo kale ayaa hadda si joogto ah u duqaya kaabayaasha tamarta iyo warshadaha sifeynta gaaska ee Ruushka oo dhan, iyadoo oo ujeedadu tahay in la yareeyo wax soo saarka iyo dakhliga saliidda dalka Ruushka. Sidaan ogsoonahay maxamedow, Ukraine iyo Ruushka dagaalkooda muddo dheer ayuu socdaa ilaa sanadkii 2022. Aad waxaa ugu gacan hooseeyay markii hore Ukraine oo loo raadinayay waatii madaxweynaha Ukraine uu raadinayay ilaa dhowr mar. Warbixintii hadda kasii horeysana waatay sheegaysay in Maraykanka kaalmadii uu siin jiray Yurub iyo wada shaqeyntii uu aad uga gaabiyay. Axadii madaxweynaha Ukraine wuxuu sheegay in 3 markab oo shidaala oo Ruushka laga leeyahay iyo kuwa gantaalada qaada iyo dooni waliba ay la weeraray, kuwaasoo qayb meelo kala duwan oo xeebaha Ruushka ah ku sugnaa. Waxayna ay sheegayaan in taangiyada ay qayb ka ahaayeen diyaaradaha hadhka leh oo Ruushka uu isticmaalay inuu cunaqabateynta uga baxsado si uu saliidiisa iyo shidaalka ama tamarta uu u dhoofiyo. Senelka sidoo kale wuxuu sheegay in Ruushka uu sii wadi doono weerarada ciirka ama uu ku wado Ukraine ee dhibaato badan ku haysa, laakiin waddankiisa uu aad u dadaalayo.
0: Aad bay maasan tahay Fardoso Sheikh Cabdiraxmaan oo wararkaas la xiriiray Ukraine iyo Ruushka iyo duqeynta diyaarada aan duuliyaha lahayn ee Moscow geysatay soo jeedinaysay oo iga warramaysay ayay ahayd. Markana wararkii cayaaraha ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League iyo dhinaca Isbaanishka, hardan xoog leh ayaa horyaalka ka jira. Waatan Kowsar Maxamed Cabdullaahi oo soo jeedisa.
11: Xubintan cayaarahan waxaan ku eegi doonaa wararkii ugu dambeeyay ee kulamadii kala duwanaa xiisaha lahaa ee todobaadkan dhacay horyaalka Ingiriiska Premier League, La Liga Spain. aan ku bilaabnay Premier League kulankii ugu xiisaha lahaa todobaadkan waxa xalay dhaxmaray kooxaha Manchester United iyo Liverpool. Kooxda Manchester United ayaa haatan waxay xaqiijisay booskeedii ay ugu soo bixi lahayd horyaalka Champions League sanadka soo socda. 3-2 ayay u adkaatay kooxda Liverpool. Labada gool United ayaa ku hormartay daqiiqadu markay maraysay 9 ay heshay goolkeedii koowaad oo uu dhaliyay Cunha. Daqiiqadu markay maraysay 14 goolka labaad ayaa heshay Manchester United kaas oo uu dhaliyay Sesko. Qaybtii labaad ee ciyaartana markay la isku soo laabtay daqiiqadii 47aad ba Liverpool waxay heshay goolkeedii koowaad waxaana u dhaliyay Szoboszlai. Daqiiqadu markay maraysay 16 goolkii labaad ayay heleen Gakpo ayaa dhaliyay oo isla Szoboszlai caawin ka helay. Sidaas ayayna ciyaarta 2-2 ku noqotay una xiiso lahaatay. Saacadu markay maraysay 7:07 qaybii ugu dambeeyay ciyaarta kooxda Manchester United ayaa waxay heshay goolkeedii 3aad oo uu u dhaliyay Kobbie Mainoo. Sidaas ayayna United 3-2 kaga adkaatay kooxda Liverpool. Waxyaabaha kale cajiibka ah ee ciyaarta si laga diiwaangeliyay ayaa ah in kooxda Manchester United ay gurigeeda ku soo garaacday kooxda Liverpool islamarkaana ay xalay Old Trafford kaga adkaatay 3-2. Saddexda kulan ee u hartay Unitedna 9 bisha May ayaa waxay la ciyaari doontaa Sunderland. 17 isla bishan Nottingham Forest ayay la balansan tahay halka 24 May marka la soo gabagabeyn doono horyaalka Ingiriiska ee Premier League kulankeedii ugu dambeeyay ay aadi doonto guriga Brighton. Todobaadkan sidoo kale kulamo xiiso leh ayaa dhacay isla horyaalka Ingiriiska ee Premier League-na haddii aan sii eegno kulamadii shalay dhacay. Kooxda Tottenham ayaa xilligan la joogo ka badbaaday booska loogu dhaadhaco ama looga haro horyaalka saddexda ugu dambeysa kadib markay 2 gool iyo 1 kaga adkaatay Aston Villa. 17 ayay fadhidaa Tottenham. Bournemouth waxay la ciyaartay Crystal Palace waxay kaga adkaatay 3-2. Sabtidii kulamadii dhacay haddii aan eegno Arsenal 3 gool iyo eber ayay kaga badisay Fulham. Sidaas ayayna ku sii dheereysatay hoggaankeeda xagga kala sareynta dhibcaha ee horyaalka Ingiriiska ee Premier League. Wolves iyo Sunderland hal iyo hal ay ku kala baxeen. Newcastle 3 gool iyo hal ay Brighton kaga adkaatay halka Brentford ay 3 gool iyo eber garaacday West Ham. Caawa kulamo ayaa sidoo kale dhici doona oo horyaalka Ingiriiska ee Premier League ka tirsan. Kooxda Manchester City ayaa waxa ay la ciyaari doontaa Everton. City ayaana marti u ah Everton oo waxay tagi doontaa guriga Everton 10 fiidnimo oo gow ah ay ciyaarta sii soo geli doontaa. Kooxda Manchester City caawa haddii ay badiso waxa ay heli doontaa 7.3 dhibcood. Arsenal oo kaalinta koowaad ku jirtana 3 dhibcood oo keliya ayay ka sarayn doontaa kooxda Manchester City. Horyaalka haatan haddii aan eegno xagga kala sareynta Arsenal ayaa 76 ku hogaaminaysa inkastoo cayaaro ay u hersan yihiin City oo kaalinta labaad ku jirta haysatana 7 dhibcood. Manchester United ayaa ku xigta oo 64 dhibcood haysata. Liverpool iyo Aston Villa ayaa kaalinta 4aad iyo 5aad ku kala jira iyagoo isla leh 18 iyo 8 dhibcood. 6aad waxaa fadhida Bournemouth oo leh 18 iyo 2 dhibcood. Kulamadaas horyaalka Ingiriiska ee Premier League-na haddii aan halka uga baxno kulamada La Ligaha ee Spain haddii aan eegno Real Madrid waxay 2 gool iyo eber kaga adkaatay Espanyol. Real Betis 3 gool iyo eber ayay garaacday Real Oviedo. Getafe iyo Rayo Vallecano na Rayo Vallecano ayaa 2 gool iyo eber ku badisay halka Celta Vigo ay 3 gool iyo hal kaga adkaatay kooxda Elche.
0: Kowsar Maxamed Cabdullaahi ayaa ahayd oo ay imaadsan tahay oo soo jeedinaysay wararka cayaaraha la xiriira gaar ahaan hardanka adag ee horyaalka Premier League Ingiriiska ka jira. Akhirtaana dhageysanaysaa sidoo kale waxaad eegi karaysaan barta aanu ku leenahay internetka bbcsomalia.com halkaasi oo ay ku daabacan yihiin sheekooyin xiiso leh iyo sidoo kale tabinta tooska oo wararka Hormuz la xiriira aad ka heli karaysaan. Barnaamijkii gabnimo ay soo saartay Fardowso Shaa Cabdiraxmaan anigoo Maxamed Baashiina ay la socodsintaas ku egyahay nabadgelyo.